တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

NHK ဝေါ့ချ်ပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာငွေလိမ်နဲ့အဖွဲ့တွေအခြေစိုက်နေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား၅ဦးပါဝင်ငွေလိမ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရသူ2100ကျော်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ရမှာ။သူတို့ဟာဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလထိနိုင်ငံတော်ကရာဇဝတ်ကိုင်းတွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းလို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း2250ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကြားနေနှမှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ရအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းဘူဂျက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအများအများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသမုဒ္ဒရာကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တည်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီတမ္ပိုပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရာရှိရပါတယ်ဟိတ်တမ္ပိုဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုကိုအတည်ပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရာရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရခံထားပါတယ်။စပိန်အနာပိုင်းကတင်မော့ဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3-4ရက်အတွင်းရောက်ပြန်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ကာခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရိုင်းတိုက်စံတွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းနဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်ကြတယ်လို့လည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင့်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူစုတွေအန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဟင်္ဂါနေ့ကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနုလူမျိုးမဝါဒရေယာဝန်ကြီးခီကာဝါဒဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဖြူအောင်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တစ်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွန်ကြိုင်းမှုကအဲ့ဒီတတားတွေကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများအသင်းအမှုဆောင်ညွန်ကြိုင်းမှုအိုကာဝါမဆာရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူလန်းခဲ့ရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တားလို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှီရာအိုဤမြို့ရှိဥပပိုဤနေရှင်နယ်အိုင်းနုမျူဇီယမ်အန်ပါကအောင်မွေဝယ်နေရာမှာမြုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ဗျာဟိုမိုစီလေးချမသွားလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည့်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့သမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကနာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုန်းမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃいよう。
1: テムは妙さ送られた新物は瓶6缶セットを置いて。
2: たくさんありますね。
0: あ、ないしれの。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: ぴろテムを瓶6缶セット妙妙を審査してばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ザビン類をぬにゃん冲めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ザビン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ査閲を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税と言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが営業員を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: で、座便6缶ザックがどれくらい?
1: やんわんなんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: やん9500ば。
1: テムがえんおとわび。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムが座便6缶ザック税どれくらいしれそうだめだべめ。心がんせやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: がကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ်
1: ။ဈေးနှုန်းသိကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ
4: ့これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်။ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးအနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれ、ベルを記やおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがどれくらい
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本へ外資ユニットဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシンの納唱びライブ寄じじゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော့
4: イヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်နှုန်းက10အထိပဲလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး10ဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်10ဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ10 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရာခဏန်းမှာတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆယ်ခဏန်းမှာတော့ငါလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခဏန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်ခဏန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်။
2: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘူးတုတာဟင်းလေးကိုကဏပါဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ
0: ်ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး၄မျိုးရှိပါတယ
1: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘဟုဘဏ်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
1: ါငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့1ယန်5ယန်10ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်1ယန်နဲ့5ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

ခေါင်းဆောင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Torashima Sechana Kujama Jabazi, Anishke Watch Bangadrini Gutin Cinema, Natana Sechakune, Mila Chauye, Japan Sandra Jinya Kona Nagua Majashi, Drinigo, Genocho Josuga Tinsapanakna Homu Silejama Tuala de Tembori, Beacons or Piatan Nazi, American Sicilio, Yasin Tamil, Tamarajone Tranga, Jinya Light Drinis Satima. Inganiga Lumu Media Post Kuma, Mr. Tranga. Iraha, the Botuni Jetiaku, a Pita B. Lama Yito name Nasura Chibu, Project Freedom look called it, Zimangigo, Chendo Yasin Tamil, Jojagabade, Tuga. Iran goes ready, BB Zombi, now son to Botuni Jayashibu, the Jima de Tutamu Yashita Pedro Yitagabade, Pakistanet Channing and Egale, Keta Yasin Tabu, Tonsu Geja, Tuga, Jojagabade, Jima de Tutamusra, Bago Suluma, Mr. Trunk. Didi Jaja, Mapiogawa, Iran Sekandu, Mirgan Yedaka, Pesu Taragale, at that windy old male Yitagiba. Jibanangae, Samulunga San Wunji, Akazawa, Rio Seha, Sorry Arabia Nanga, Arasobama Piranzu, UA Irone, Yenanzi Tapamu Dinzi, Japane Pubons, who would the word to Gaja, Piojaga, the drink on Nasima. Inganiga Pininangama, Mr. Akazawa, the Renaldico, Dissum Piojaga, Vale, Homusi Lejago, let you up Pitaraja. ထောက်ပါရေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြာဒင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေမှာရေနံထုတ်လို့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကိုသူတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်သားဖိုင်ဇယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆော်ဒူဟာဆိုရင်ထောက်ပါရေးကွင်းဆက်တွေအကောင်လာစေပူပေါင်းဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအကာဇာဝါဟာ UAE ကနေရန်စိမ့်ပို့ဆောင်မှုတပြေးပြေးတုံ့ပြန်မှုနိလန်တွေကိုဂျပန်ဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အရှေ့လက်ပိုင်းဒေသကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေဟာတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ဒေါ်လာမှုပမာဏကိုတိုးချဲ့ခြင်းအဖြစ်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်းမ
ောက်ပံ့မှုတွေကိုပုံမတည်ငြိမ်စေပြီးခိုင်မာစေဖို့ဂျပန်နေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တဘတ်ဂျက်ဖြတ်သင်းပေါ်တွေနဲ့တခြားကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကိုစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်မှုတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။ဂျပန်ရဲ့အခုခါလူသေးစင်နဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရခွင့်ပြုတဲ့မကြသေးမီကစီမင်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဣဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂယ်ဘာတိုတီယိုဒိုရိုတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်မနီလာမှာတနိုင်ကြော်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တူပင်လယ်နဲ့အရှေ့တူပင်လယ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးနှူတို့ဟာလက်ရှိရေနေကိုအင်အားသုံးပြီးပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကကောက်ွယ်ကြောက်ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကာဝေးပစ္စည်းနဲ့ဤပညာတွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်မှုပေါင်းတဲ့နားလည်မှုစာကြုံလာတရက်ကိုဝန်ကြီးနှူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးအဖွဲ့ကအနာပေးမဲ့အာဘူကူမအမျိုးအစားအဆောင်အလျှောက်ဖြတ်သန်းဖို့ TC90 လေယာဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်စီစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆင့်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဝန်ကြီးနှူတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေအဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ウォッチ版がသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာငွေလိမ်နဲ့အဖွဲ့တွေအခြေစိုက်နေရာကိုဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား9ဦးပါဝင်ငွေလိမ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရသူ2100ကျော်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ရမှာသူတို့ဟာဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလထိနိုင်ငံတော်ကရာဇဝတ်ကိုင်တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းလို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကြားနေနှက်မှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက290ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းဘူးချက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းတွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသစ်မှုတစ်စင်ကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တစ်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရာရှိရပါတယ်အဲဒီသင်္ဘောဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကျွန်းကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတဲ့တွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်မှုကိုအတိပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရားရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကသင်္ဘောဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3-4ရက်အတွင်းရောက်ပြီလို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတာစီရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ကခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရိုင်းတိတ်ဆန်တွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်တယ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူထုအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်ငါလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခနုဥရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတင်းကိုနားဆင်ပါဟင်ကနေ့ကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနီလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာဝါဒဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အောင်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တစ်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတရားတွေကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများတင်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝမာဆာရုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူလန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တားလို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေချီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမျူဇီယမ်အန်ပါကအမွေဝယ်နေရာမှာမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ဗျာဟော်မိုဇီလဲကြမှာသွားလာတဲ့တင်ပေါ်တွေဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့တမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များဆက်ချနာကိုကြမှာကြပါစေအနည်းရှိကဝေါ်ချ်ပန်ကဒရင်နေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်နှစ်ထောင်၂၆ခုနှစ်မေလ၆ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိရတဲ့ဒရင်နေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟော်မူစီလက်ချမှာသွာလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်စေအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့သမ္မတတော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်တဲ့ဒရင်နေစ
ာကိုအပိသက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူကဟီရန်ကိုစရယ်တွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိတိုင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုမှန်းမစ္စတာထရန့်ကတိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူးဟီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာကလည်းအသက်ဝင်နေအောင်ပဲလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ဝန်ကြီးအကာဇာဝရီယိုဆေဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအရာဆိုဘာမပြည်တော်စု UAE တို့နဲ့ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေရေးဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သဘောတူခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အင်္ဂါနေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာမစ္စတာအကာဇာဝဟာသတင်းထောက်တွေကိုတွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မိုဆီလက်ချာကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပေးထားတာကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြာတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကိုသူတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားဖိုင်ဇယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆော်ဒူဟာစွန့်ရင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းလာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအကာဇာဝါဟာ UAE မှာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အစင်းမြင့်နီးပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဆူဒန်အယ်ဂျာဘာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လကစပြီး UAE ကနေရေနံစိမ်းပို့ဆောင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ဖို့နီလန်တွေကိုဂျပန်ဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေဟာတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ဒူလောင်မှုပမာဏကိုတိုးချဲ့ခြင်းအဖြစ်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်းမစ္စတာအကာဇာဝါကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဒေတာနဲ့အာရှဒေတာကြားချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ပြီးစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပုံမှန်တည်ငြိမ်စေပြီးခိုင်မာစေဖို့ဂျပန်အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘတ်ဂျက်ဖြတ်သင်းဖို့တွေနဲ့တခြားကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကိုစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဂျပန်ရဲ့အခုခါလူသေးစင်နဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရခွင့်ပြုတဲ့မကြသေးမီကစီမင်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဂယ်ဘာတိုတီယိုဒိုရိုတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်မနီလာမှာတနိုင်ကြော်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တူပင်လယ်နဲ့အရှေ့တူပင်လယ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးနှူတို့ဟာလက်ရှိရေနေကိုအင်အားသုံးပြီးပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကာဝေးပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်မှုပေါင်းတဲ့နားလည်မှုစာကြုံလာတရက်ကိုဝန်ကြီးနှူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာဂျပန်ရေကြောင်းကိုပိုင်ကာဝေးအဖွဲ့ကအနာပေးမဲ့အာဘူကူမအမျိုးအစားအဆောင်အလျှောက်ဖြတ်သန်းဖို့ TC90 လေယာဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်စီစောစီစွာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆင့်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေအဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK ウォッチ版がデレニコセレティンセネバレマレーシアやタプハウィリネアプリシゼニアゴウィヤンシニングエビジャパンナインヤダンガウパウィンウィリムマパウィンパタケレルタンデアシアドルナタウニアジョウテンディングデレニコナセマやタプハインガニマデレナウティコプヨチャゲヤマトゥルハザノイラガニエプラティナインヤトウンガジャズウォカイニエチゼスカンルユサレニアリゴウィヤンシニングエビငွေလင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကြားနေနှမှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုငွေလင်းမှုလုပ်ငန်းဘူဂျက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းတွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ရက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံသားအမြောက်များကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကစခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသမုဒ္ဒရာကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တည်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသဘောပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရားရှိရပါတယ်ဟိတ်တမောဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကျွန်းကမ်းလွန်မှာကြောက်ချထားပါတယ်ခီးတဲ့တွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုကိုအတိပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရားရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကတင်မော့ဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3-4ရက်အတွင်းရောက်ပြန်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကုသယောဂနဲ့ကာယယောဂကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတာစီရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ကခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကုသခံသူတွေဟာတော်ရန်တိတ်ဆန်တွေကနေကုသခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကုသနိုင်တယ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကုသမှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတစင်ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလူကနေလူကိုကုသမှုကရှားပါပြီးလူတို့အတွက်အန္တရာယ်နေပါလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်ငါလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခနဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတင်းကိုနားဆင်ပါဟင်ကနေ့ကပြတဲ့မှာလွှတ်ပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနီလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာဝါဒဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အောင်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တိတ္တာတွေမှာရုပ်ကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတတတွေကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရခြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများတင်ရအမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝမာဆာရုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကြင်တချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူလန်းခဲ့ရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တားလို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမျူဇီယမ်အန်ပါကအမွေဝယ်နေရာမှာမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ဗျာဟော်မိုဇီလဲကြမှာသွားလာတဲ့တင်ပေါ်တွေဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့တမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါဒရင်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ